0: secretari korea te ki fai mai tau lotu pia kamata e pia tau polo kalama malo
1: malo ke tau lotu haleluya fafetai kasi hova he gulele ia ou tolonga tai ngata ene alo ofa o hai dina marea aki e ngai ngawi mafi a si hova pia tala hono fa malo kotoa ma fafetai i he hoani e otua ko hivu ngai lelei ai afiona kua toloto ai ai kawako tutuku o korisko sia toutai a te roani ka pehege ngai tapa kehekehe o he kolope ka umaa ai otmotuanga ofa ai korisi ko sia toutai kua fuotu ai ai apiakoni ke teu iai hakau tangata lelei ke nau ngāwei ai sino hamai o e afiona i laloni. O maufafetai ngai lelei kotoa pe kua tāpua ki aki e afiona ai apiako ko sia toutai ka umaa ai ngai tāpua ki mo ngai lelei u ke fai nasi ai ai hono kaua ko tutuku. O maufafetai ka te koe fataha pia moe lau ai sa me te au maano he ulelei maupe ai afiona. Pia o maufafetai ai he kokoe pe ai lelei pia kokoe pe ku ke tokanga mai ke ati mautolu e ngai ngāwe kotoa pe ku maufahoko. Maulotu atu tamai ka te koe ko ngako ki proklama haf hoa ko ene ka wako tutuku ko sia toutai ke ilonga hangai lerei ku fainasi aki ki mautolu e afiona ke hoko kotoa peia ke talaki aki ke tapa kotoa oe kolope angai lerei ku faimahi afiona. Tāpua ki mai ai ka ungau e whareni si linta ka pē ka tevi tamak. Tamo ki nau tolu kotoa pē ufa hoko he ngalu ea ai polo kalama kueni. Mauhanga atu ki hola umari e maonioni ai ngai minichi i te mauhanga ai ke wha matala ai ngai lerei o afiona. Maulotu ki hola umari e ke tohoni mai. Ilonga ngai mea te maurea aki e whakatupu hoi fua pē ke afiona. Whakarato mai ai ki polo kalama kueni. Pagu mau kore kotoa eni, i huafa sisu klaisi ko alo, kako mau whamo ui, amen. Kwa saame te ulau ke kamata aki ae tau polokalama hafhoa kwenye ka wako tutuku e kosikosi a toutai, ko lot pe mua ke to'o mai ae taha o yongo saame, o kungawe aki e ngahi siasfa kristiane, i ahoni pa mua pongpongi, kwa saame te au maano, tamo saame watolu. Ko saame watolu, ko saame pia ilo ihe taha kotoa pe, pa kumaheni, pa mokinau tolu kotoa pe, pa ufatala loto aki, ahe saame watolu ia, kakai, pa kunau loto, ke hoko mua saame watolu, ie aho e nau pekia, ke malanga iaki ki nau tolu, ko taha ia e nau ngai saame manako. Pa kofili ai saame te au maano he ahoni, ko hui ka wako tutuku ke whai a kia ai tau pou pou whalau maarie. Au koli wha mole mole atu ko hui ko e whai whikau ko ia na amanaki ke tataki ai tau proklama ko ia o e ngawe whalau maarie ke aho niko e tau tokon palesteni ai ako tutuku ko ia e atora niko e whai whikau maalolo ko ia ko atnais asiari ka ko hui ko e ngahi proklama kuo whahoko mai o kumbo ua kia e ai tau kau whai whikau tako ia ko ukole wha mole mole atu ai ke ka wako tutuku te tau neongo e tau fo tutu e tau ngai polo kalama ka ko uloto pe ke utongia mo tāpuni ai fatongia whalau maari e hoa tāni. Ko saame te au maano te ulau atu pe ai vesi ulua ki ke vesi nima ke whai ai e tau pou pou peak piheni ai lau e saame. Haleluya. Fafetai kia si hova, he ukulele ia. He utolonga o taingata ene alo ofa. Kohai tene marea aki, ai ngahi ngāwe mafi a si hova. Petala hono whakamalo o kotoa. Monu ia aga koia o gune tauhi, ai ngahi konistu tone. Ai taha o ufai totonu i he taimi kotoa pe. Manatu o whamai eiki, o hange ko ho whai ki ho kakai. A ahi ki a te au, aki ho whakamo ui, ke usio ke tu marie hofanga pelena ofiefia ifiefia au pulianga pe au pole pole fataha motofia otoma e ai foria betaha neong oku lahi ai ngahilea ia hisame te au maono o hange peko ia ku oloto taha ki ai ai kaufa totolo aka kinau tolu na naufa'u ae sāme ko ini peaku naumate kotoa pe ae sāme te au māwhāma o sāme te au mānima peamu sāme te au māono ke naupehe ko sāme ia nai fa'u ia I te evita kakolot pe mua ke u to'o mai ae vesi uraki ko e poupou ia ka ki tau tolu ka wako tutuku I Aotearoa mo kinau tolu kotoa pe ae rea ko ini Fafetai kia sihova, he okurele ia. Koloto peke ungawea ke foilea koe lelei, hangeko ya uasi ihe motu ailea, ihe lea fae belu, koe lea koe koe top. Peaku uhinga ae lelei, koe whamatalain koe lea eni na e fuofua asi, ihe whakatupu, ihe kamata angape, hangeko ya umoulawe ika wako tutuku, ihe taimina e whakatupu ai ai whonua. Ai langi pe amu e whonua, pe a koe wholofola koe ke māma mai, pe a ihe wakai koe ai otua, pe a ne pehe korerei. Koe mea kotoa pe o whakatupu ihe otua, pe a mongahui ihe otua, na ne afio ki ai korerei. Pe a koe lelei koe ia, na kai peke whakataimi, Talu ai tolonga mai ai lelei koria ai otua mi he kamata anga mi hono whakatupu koe a mamani. Oa umai ki hono whakahaa e si isu ka ki te hatahai ai lelei koe otua toko tahape oku lelei. He koe lelei koia koe lelei u hao haoa. Pa koe lelei koia koe lelei oku maa oni oni. Pa koe lelei koia koe lelei oku tolonga. Pa koe ne lelei koia koe lelei au tae ngataia. Koe talu pe ahono tala e otua pe ane folofola pe ane wakai ki ai kua lelei. Pe a koe ke tue liriwe lelei ia ai otua. O kui ai pe ai ngai lelei ia ki tau tolu ka waka otutu. Te tau feinga e tafak whaka ako. Pe te tau wa uke tuunga palo fesa. O e ako tau kamata I ngai whaka ilonga pe tau aluai e tau fononga whaka ako. O tau wa uke tuunga palo fesa. Pea utau pehelewa ko tau lelei. O whaha mai he sāme koe nipa moe lotu nei whai e te evita. Tau haleluia pe tau whawhetai. Koe o tua tō taha pe u lelei. Te o mua nā tau tāla ka wako tutuku. O kua ko tau wako sia ai lelei. E tau wako tau whai ngai ngā au e lava mea. Pau tau lava I koe ngai ngā au e koe ia, pau tau fie fia. Pea tau tāla rewa, o hange I koe whawheta I koe a kaumata apure. Uuwhi ngā au e he kua lelei. Koe a ngai ai wakai ai tangata ki ngai whaifatongia. Pea tau he aki aki kua lelei ai fatongia koe ia. Ka koe ahoni tala mai e tuki koe niko te evita. Koe o tua peta whawheta I kia te ia. He oku leleia. Pea koe ai oku o taimi lolo tonga. Ai lelei koe ai otua ai au tautofanga. Ai talpe me he kamata anga ai whakatupu. Mo lelei ai otua. Pea tau talangata he fononga anga fotuu e he otua ai ne mea whakatupu. Ke hao haoa pea lelei. Koe tangata pena ne maumaui ai ngai lelei ai otua. Koe au mai ke lolo tongani, o tau pole pole he tau ngai ngāu e keheke. Koe uhipe, koe tau tala, koe lelei, e tau ngai whai whatongia. Ka koe hui koe ako, koe whai kia ti tau tolu e sāme ahoni. Tau whawhetai, koe whawhetai, tau whawhetai ke o tua, he ne o mai ha ngai ngāu e lelei ke tau whai. Pa koe ngai ngāu e lelei ko toa peo tau whai, o ki kai ko tau tolu ia na tau whai ko ia. Tau whawhetai ke o tua pe oa nā tau pole pole. Tau whamalope ngai ngā lelei ke ko tau whai ke tau ako, ke tau ngai ngau, ke fonua, ke siasi, pa moe family. Ka koe ako koe kufai ke tau tolu, ke oa na tau pole pole, ke tau lele kufai, tau whawhetai pe he guuki ke tau tolu, e sa me koe ni oe ahoni, tau whawhetai ke otua, ke ngai lele koe ya. Pa koe ako nakia pa moe ki poupou whalau maalie, o kufai I he houa koe ni, ke whamanatu pe ke kawako tutuku e korisko si atoutai, ke ilonga hangau elele u tau whai, tau whawhetai pe ke he otua, he koe otua nane o mai a iwi, koe otua nane teu iho tau atamai, pa koe otua nane whamalohi iho tau sino, ke poupou ke ati tau tolu, ke tau whakahoko aki, ai ngai ngau elele pe kotoa pe u tau whai. Koe ai koe tau whawhetai koe he ahue ni pa pehe kia pongpongina pa mono sāme. Tau uke kakai koe toa pe. Tau uke ke tau kaunga kauwhata he whawhetai he ukulelei ai o tua pe au tolonga a ene mea ofa u whaiget I tau tolu. Koe ai mea ofa koe ia koe ahoni koe tau whawhetai pe. Tau ange pa mo hono lau maalie kene nofo mau iho tau loto pa mo tau whakaukau. Koe o tua toa tāpe o urele I o hange koe whainoino, ko whai Jesu Kristo kia tiki tau tolu, o tua toa tāpe o urele I. Tako tau whatongia pe o ki tau tolu whahinga tangata, koe tau whawhita I kia teia, I ngai lele I ko toa pe o tau lawai, ke tau lotu. E o tua, ma whawhita I atu koe ngā koe ho'ofolofola, ho'ofolofola koe tūhulu ia, pea koe wholofola koe māmaia ai awhiona. Uke whakakoloa I ki mautolu a ke saame koe ni. Ke mauhanga atu o mauhaleluia ka te koe. Pea koe ke ngata pehe mauhaleluia ka te koe. Pea mau ke whonua ke maukau whaafeta. He rea whaafeta I ki a sihova. He okulelei ai awhiona. Pea utaimi lolotonga maupehe ai lelei ai awhiona. Pea pehe ai pehe ke kauna tāpua ki ki mautolu. Ke ilonga e ngahi ngā au elelei ko toa pē ko mau whahoko ke mau tala ko toa pē ko elelei au e a Fiona. Whakato mai mua ai toi ngā polokalama o e ahoni pake tāpua ki whātā mai ki mau tolpa moe koloa wholofola o e ahu eni. Pau mau kore ko toa eni e huafas Isu Christ ko alo kāko mau whamu ui. Emeni.

ke tau kore pe mua ka tau kamata ke mua lot ke tau lotu whaita mai me aro me lau maari e maani oni. Amen. Te umo ui ai be I e whare o eiki I e ngahi aha o kotoa pe e kuma ui. Ko ia fiona e ai tau I sipi kia te au. Be I gai be ke I ai ha aku fie mau o kuke whakamalo lo au I e ngowe anga. Mo hoku lau ma ui ui. Biane tataki au ki hangahi matawai o ku tafe tafe maarie, bea ke whakamo ui ai hoku lau maarie. Neongoa e ku laka atu I he ngahi te rea o ku whakapōpō uri o hange koe mate kae I kai ke umanawa he au. He oku ke I ai koe mo au, bea ke taritari au, Aki ha katoanga ma'u mea tokoni, mo ke whakalangilangi I au ko ho'o whakaafe. Ko ho'o anga o wha, mo ho'o o wha, e I ai ma'u pē mo au, I e ngahi aho kotoa pē o eku mo ui. Pia te umo ui, iai pē, o ta e ngata I o whare ei. He ua whaita mai mo alonga laumarie, maoni oni, ameni. Malo moe tau toki, toi ma'u e pongpong koe ni, Osia e tau lotua kia e sāme ua tolu, ne hangata takia ki tau tolu, te umo ui pē, e whare o eiki, e ngahi aho kotoa pē o e kumo ui. Pe tau whanau rewa ki he ongongo, le rei o e aho, koe ngā ka tau toki hoko hoko atu e tau wahe wahe. Tau o ia mamāti wahe uowa, vesi uraki pē, te uhalu pē uraki hanga fulu. Nai toi whakaaongai e se suha fo I tala noa, ke whakahinohino aki, Ie kakai. Koe pureanga hoi wania ku hange ia koe mea nai hoko. Ko hatui nane whai e kātoanga Māori a hono foha. Biane whikau atu e ne kau se waniti ke nau o o whakahoko ki he kau whakahawhi ke nau o mai a ki he kātoanga. Ka nai kai ke tari ia e he kau whakahawhi. Biane toi whikau atu ha kau se waniti ke toi tāla ki he kau whakahawhi. Koe ku whangapulu, kua osi, tamate, moe ngahi, uhiki, manakoa. Kua osi, mateu teu, ai mea kotoa, mo uomia ki he kātoanga. Ka nai kai ki tokanga, mai ha taha ia, ki he kau whakaafi, ki he kau whakaafi. Koe ni ihi e te kinau tolu, na nau alu ki nau tolu, ki he nau ngoweanga. Koe ni ihi, na nau alu ki nau tolu, Ke nau ngahi pisinisi, pia koe ni ihi nā nau puke e ki nau tolu ai kau se waniti. O haha ki nau tolu o aupe ki hono tamate ki nau tolu. Nai tu tamake au pito ai tu I he meani, pia ne whikau atu ai konga kau. Ke nau tutu ho nau kolo, tutu ho nau kolo, mo tamate ai kau whakapō. Pia ne toi whikau ai kau se waniti. Ko hoko e taimi ke kātoanga Māori. Pia koe kau whakaafi ki he Māori, o kui kai tā au ke nau toi hau. Ka mou o ki he ngahi tūkui hala, tala ke tokotaha kotoa, o ku mou feilo aki ke nau omi ki he kātoanga. Pia na nau o atulewa ki he ngahi vee hala kotoa, o taki mai e tokotaha kotoa, na nau alu, na nau ala mau o tatau pē, Ai le rei moe kowi, pena e fonu, ai holo, I e loki, I e kātoanga. I he kau whakaafi, koe ongo le rei tonu ia eiki, whawhitai ki hotua. Ka whanongo ki he ongo koe nga tautuk whanongo a ki hei, koe te u, I ai kātoanga Māori, peo e taane, ai tui, ai foha, ai tui. Peo bea nai hoko, nai kai ke, aha taitai le rei ia mi he kamataanga kakai nai. Kamataanga ka kai koe na whai whakaafi ki ai, na nau I kai ke nau, na nau excuse ki nau tolu I hei whaenga na nau pehe te nau o ke he whaama, koe ula kia, whaenga hao noa, nau pehe te nau moua na tō ke nau o ke nau bisinisi, pia koe mea hoko, na e o mairewa ne puke he kau ngāwe koe ia, kau se waniti o tamate ki nau tolu pia tuu tāmake e tui, pia ne hangarewa mai kau. Konga kau, ki he ngai kolo ko ia e mea koe nai hoko, nai whai e whakapō,
ona o kamate mo fapo ai pane to fika ore ke na u kau se va ni ti ke ke to talaki pe e ka to mari pe fa kafe i mai o i kai ke te kau e ka kai na o fa kafe ki mua kana tu he hala o fa kafe ai ka kai go to pe ke o mai ai le rei pe mo kovi pe na e fonu e loki i ka fa kafe pe go me pe fuga na nga tai ko e ta u Follow follow. Okay, get out here. Can I allow you to give us taha? Me hongo follow kihe taha fa na e hawai tui na e kito kota hai na keke ne tui e te unga koni kona te unga fakafe kaumari na e uri ne te unga pe na e pehe tui e tui ko hai e kaumea ko hai na e uinga ko hai uinga ku hawai kieni na nga fefe o huma kieni boi tai te unga. Ai te unga tāne, ai kau whakawhi. Pea I kai ke tāri e he tangata koe ni. Pea koe mea ke ne tāri na te hou haua e tui. Pea whikaure wa he tui, ke puke toko tahani, hai hono ni ma, o ria ke feidu e whenga I taki, ia I en nifo, mo tangi o iawe. Ako whakaoshi ia koe ai fwoi, ako ngatohe aho ni, kana ngata pia he ni, tohi koneo kou. Mea ke me tohe whānau, kata pehevese ongo fulu. Sai, katau, o mai pe mua ke tau ki tātala noa, ko hei uhinga na e, o donke tau kumi, ko whai eni he, ki tawhata tau koe ka mātiu, ko konga eni I a mātiu vahe ua ua, vahe ua noa, tala tala noa I ke ngai u aho whaka osi ko ia sesu. Kei ke I a mātiu I o, ke ne hanga I mātiu I o, tu I hanga tonu mai ko hei aho. Kaku follow pe a mātiu e I a maake. Ko maake ea ku fu matua ki fa mamma fa upito e talamae aho kamata me moni te oe wike tapu o aluai ki he taimi koe na fa mamahi iai na pekea ia se su e falaite lerei tapu ka tau are tau ki tatala noa pe ki he koe mea koe ni na hoko he aho tūsite ako tūsite tapu e mtoerewa fui aho ia e ua ako tūsite Pule lulu, tua pule lulu. Ako tu koe pule lulu, mo tua pule lulu. Pea si pekia rewa se sue aho, falaite koe a falaite lere ia. Koe aho mo ni tena e aloa ya se su fatatau ke taimi koe ya. Na aloa se su ke tempare panehanga I o. O ako naka koe fufua taimi e fika tawaku I ka matiu. Kone hawe ni ki se lusarema koe teu teu ia ke moyaki koe ne pekia mo ni toi tuu. Aya koe taimie ni Hawaii Passion of Christ ke ne mamahi o ne pekia ekoloji mo toi tuu. Aya koe tau ui pe ia koe taimie passion. Pea hawe ke tembare o shio koe koe hanga ke kakai o. Atau te whiro ke kautaki lotu High Chief Priest. Bea moe elders pe koe kau mātua tua. O mai o tau whakatau e ngai umonumanu koto pe koe ni ke ngau e aki he nau sacrifice pe koe ne pe koe nau ave koe e ngai u whei lau lau koe I e whai koe I he roto tembare. Ai a gu e kakai unau o mai me ngai whei tū mama. Mama au te whei tū nau mai whakatau ke ngai u skola. Nau pehe ki he tolu mano ki he nima mano. Ai kakai na nau o mai food. Tokolahi au pito a loto selu sare mai ia. Pane mea pehe rewa koe mawhai, koe a ku mao koe he kauru taki lotu. Ko nau tau te nau hanga whenga ke puke puke mauluta, ai mauluta koe ai merino, ke ua na hoko ha mea I loto he lotonga koe ia. O e teu toi koe ke pāsowa. I he pāsowa koe tuo tahaia tahaia kātoanga, Mau inga taha ia e kau isleri, pia kuo mai ei mei tua mei feitu koi out from Jerusalema, ai kakai siu na uo mai ke katonga koe ni. Pia koe ne pehe utonke na hanga tau he mau mauluta. Pia koe taimi koe ni tau siu ai, ia frata tau ka mātiu, ko mātiu mei lahi pe ne nofonofo pe a se sue ne ngai malanga I kareri, malanga I tua I Jerusalema, ka kone hawe ni ki Jerusalema, toko lahi a wito ne kau mui mui. Bia kuna usio ke foi mea kone e iai ha foi taimi, koe toko taha ene upai ke nau fai ha mea, e dene hanga o mawae wae kakai.
tivisi ne kakai. Pe he mawai wa iwa e kakai, e haurewa pura ngā lo mawhai ha mea tamate iki nau tolu, ko ngā koe mea konu hoko. Ai ko nau okwhai mea konye koe irifia. Pe haua e toko taha koe nye ne hau koe au ne whakatoa ngai, ai mea ku hoko koe e sesu, e tembare, na uhanga ngawe aki a e omai e whanga manu whakatau atu, kata o te whito ke kakasi u omai mamao, me ngai auti me I selusare ma, na u whakatau rewa ngai mo manu koe ni ke whai aki a e na u whi laulau koe e tembare. Pe au shio sesu, pe ne ita, ko hai mea ku mo ngawe aki ai, ai whare, ai ku tamai, ke hoko ia koe a maketi ke whai whakatawanga. Pene hangarewa o furihe te pirepa ne wipi e kakai ki tua. Beko ne hau koe ia, ne whekai amu ne whatonga ia e ai fu victory. Beko ne hau o wakai hake o ke kafua e fu victory. Pene hangarewa o hangarewa e ia ia o o kese fu. Beha koe ni manuki e fu ai akau fiki koe ni. Pena e mea ne hau kona e mate e fufiki. Pekua mai rewa ia, whatape mai rewa. Koe kakai, koe ni koe, a kau taki lotu, me kau whāresi, me kau sklai pe. Koe nau hala a ta mate whakalau maarie, a mo ui, a e kakai. Pena pehe rewa, na ta kamata anai fuke e tau mea, kau pehepe, ko sāpate. Lelele hoko hoko mai na kamata me he sāpate ua o no. Na tau whakatoa ngā iai, na e whai ai ai whehui. Na whehui ai, ko haina ne o ate ma whai ko ia ke te rea I he tembare. Pangarewa si e su o ai fwi whehui, ko oto whehui e funga whehui. Ke nau talange ki ai, me koe ma whai na e mau e son papdai so, koe haume he o tua, koe haume he tangata. Ka nau pehelewa he kake nau tari, koe ngā he paupeke ai tari a se su ki ai. Ye tangere se su ko me ko ke ai ha mo tari he ke ki wa ta ku tari pu ha ku ma fai o ha me se be ha re wa se su o fai e ne tari o ne fai e na fui tala noa fra ta ta ko ne tolu ai ko tala no fra ta ta ko e tolu ko u lo aki ko ne tala no ko ke ho fo ha e wa ai ne fai e sa parte ho no wa no ko ya e taimia ngā mahe ni puka ahua fitu e maina kōsi. Nā tala noa ia se Jesu ke e ngō foha koe ne ua. Koe foha lahina e ikai, pena e alu o fai e ngā ue, a e ngā ue, I he ngā ue vai ne. Pukoe foha o noa, nā e iio, pia kake ne fai e a mea. Pia ngarewa se Jesu konkruti, ko ki mou tō luia kau whāres, me kau takilotu. O ku mou pehe, ku mou maanioni, ka wake mou tari fina ngalo e otua. Ko mou tonga mou ui, is go against godly things. Te koe kakai koe ni te nau mua mua ia mou tolu pane pehelewa. A kau whare si, ai kau tanai, kau tanaki tuku hau, te mwe kau whaia ngā hala, mwe kau rikivana, te nau laki mua mua nga tolia he pulea ngā hewa ni a mou tolu. Ko hi, o ku nau tafoki me nau anga hala o nau liriu, pe nau whai lewa e tonga mou ui, ai whai e fina ngale o tua. Ai e koe sāpate ua no, koe sāpate koe ku o si, na e tala no ai, koe fai tala no whakatātaha no ua ia, na hanga he eiki koe nio ni hanga risi, e ne ngoe vai nepa ne awe rewa ki he kakai ke nau ngawe, ke nau tukoni, ke nau tukangai. Pe aske pa ne hanga senia te kau se vāniti ki ai. Pe mea ne haukona nau hanga o tā, pe nau tamate. Pe ne whakau kau rewa kutola he kau senia tu, pa ne hanga rewa o ate o no foha. Pa nau whai pe fui mea tatau pe ko no foha. Pe na iai fui konkruti kongo e mea koe he ui kōsi, ne talange se su. Kuhi ko mou tolu, uka ke mou whai, doing your responsibility, ke look after a hono kakai, pe awe rewa ma mou tolu. Awe rewa ma mou tolu e ma whai ko ia, o awe kakai ke nau toka ngai. Pe taimi nai hu mai ai, o awe rewa ke sentai rehe te nau tuia nge nau tolu ia. Mo whai fina galo e ke ia mou tolu, o kwe ke mou tari, a sone pap taiso, na hau malanga aki, pe amuau, mu se su, pe o mea hau ko e sai ke awe ange ia ke kakai, o unau dui, mo falala ki he iki, ki o tua. Pe koe ni koe sāpate koe ni he ahoni, pe ne whaire fu I tala no whuka mui mui ke kātonga Māori. Pe ne pehe koe kātonga Māori koe ni ne whai whaka hawe,
pero ne fai ko e fakafi ko me na o ko dai fu e tai mi ko o se ju don ge tau I loia ye fata tau ge ki ene utano fata ta ko ye na fai a honi o ku direct be ene ngahi utano fata ta ko ni ke kautaki o isileri ai ko hoko hoko atu ya ku tau be ku tano ka aku ko ko tano fata ta fa o si ye ni be na e rea a se ju I ene tano fata ta ke kau kaula eiki pe mo kau taki lotu o e kakai ai ko ya ho nia de na ne rea rewa ko purianga ko ya a he wani o tatau ya fa tatau ke ke tui na ne hanga o, o fai ai katoanga pe he katoanga ko e nio te uteu e katoanga hono hono foha ko e katoanga ta ane hono foha ai aku asia ye e vesi ula kimo e vesi ua e tohi tapu o kuna au mai o fu very rich au bito ne au mai ka te tau tolu o dai mi tau tata no ai ya ka to nga mari o ku tau tala no re ba ku lahi ai nga hi waine lahi e mea kai pe ga ge nga dai u ya ye nga hi u fukata anga o ofa pe ga ge nga dai ku rea ki he ko tai mi a ku o ku hawa o tua o ne take possession de ne kakai pe I he ni o ku lea hanga tonu pe ia ki he ka to nga ko ni mari ko ni e e ko o guasi ko ia I he tano fatata honi pelege nga dai ku ko tu I ko ni tane hanga ki hono o fai te uteu ka to nga jono kono foha ai ko ko ko ko fim ko ni au don de tau ilo ia se su ko foha ia na e o mai ia I ngoe I eiki o o ngoe vai ne bai ku o ku o mai le o ia I he e wike fra o si ko ni I he tala no fra ta ta a honi be ku ia ia I misi fra to hi ta pu ai ke ta u si o ki he ka to ga mari be ku ia ia ne mahi no fra e traditional fika waki mo o tua a hono alo o ku ne tala mai ai e se su ki a ka u tolu ka u fanongo ko se su ki he ne kakai ko mo me ni tia o dai mia ku haua I ai o tua o ne take over a hono kakai ko hui nga ki te hanga te tala tu ko ta ka to nga mari ko ni o mai reo ke se tau tolu e voi me ko ko se su ia o ku hau ko ka to nga mari ko ta ta ta aneia Poko ki tau tolu ia si a si mo e kakai, pe koe taime o mai lewa fo I whakatātā ko ia ke katoa mari. O hau ia fwa fo mai I he hono alo. Koe ki fo I poini a kufi ma koe ke uhanga fo mahi no atu. Pe kai ke ngā tai ku lahi lewa a ngahi excuse o ku o mai koe tari ke katoa mari koe ni. Ae nau nau tātala no atu pe koe lahi ngahi ke ngiusi kwa ke fu ke iaha tahaya e fu tokanga ki he. Ke whakaafe koe no kufai. Pe I he tāna whatātā koe ni ange koe tāna whatātā ke kauhi koe ngoe vai ne o ko mai lewa he eiki he tu I a e ne kause vāniti na uhanga pe na tōru I jack ka ke nautari e nautolu pe heka ke nautari koe koe ai whakaafe koe ko atu ka ke nautolu o ku hinga mai e ai o ku iai mea e ku mahu inga nge ia I he whakaafe koe nuko atu he toi whakaafe koe nuko atu koe ula ke he vahe whaake he vahe ni vesi whaake he vesi nima o pehe mai ai o ku mau inga nge na uo ko ngahi whāma, mau inga nge na uo ki a nau ngahi bisnisi. Pēne pēhe rewa, o mai rewa, o ksai rewa ki o tau sio ko mawhai ko ia I he mari ko ni o tau sio sio ki a iu hangi pe o kuki I ngari whakaili fia nai pe I a te tau tolu. Pē koe konga be ke whinga e ke to'o e fui whakarifia koe ni pio ke whakamanamana koe ni kono tamatei e kau tala whekau kono tamatei e kau tala whekau ana nau o mai koe ia a e mea koe ni ke tala noa koe ni koe kau se waaniti ai tui biane pehelewa kono tamatei koe kau tala whekau ai utau pehe koe kau palo fita aia ka mea ke tau ilo I koe tui e tui pe ia pia koe ne arualo koe his last word ko mea ko oku folofola mahe tui oku pahupeke hoko ia I ene I ta o tupu koso ai ene I ta bea behefo ki he kau
whakaawhi koe nai o atu kia e tohi whakaawhi o tāne. Nei hanga rewa o mai rewa e ai kau, a konga kau, konga tau, ke nau hanga whakaauha ngai koro koe ia. Ai ku tau sio rewa, I he tala noa kondo kuhinga ki ai. Ko ki tau tolu ia, o tonu ke tau ilo e fui whakaawhi koko mai. Pea koe katoanga mari koe ni, he kake fuforoa pe, ke mau e kakai koe ia kufili ke katoanga. He tau sio rewa ke kamataanga mai si a si, une tatake ki tau tolu he tala noa pa tau toi sio ki mui, tau rifreki ke mea ku hoko, na hoko I Jerusalema ko hono whakaauha. O Jerusalema, goia I he fitunoa 80, pia ka mata rewa ai mo e ngā whakamisiona e ka ukaristiane, o ka mata ai, ka mata ke tupuraki mai e ka usendaire, mamani o e ka usendaire, pe koe ka upangani, ai ka uru, I kai ke nau, koe ka usiu ke nau tolu, ki hono whakakakato, ai fui parufisai koni na fai e sesu. Pekai ke ngata ai, kono whiri ki nau tolu, unegarewa o mai, ke mea koe he kai ke kakai koe na e ulaki awe kai whakaafi, ta taki mai o tala mai, o kutonu ke tari torako toa pe. Pea nai whai atu rewa, kai ke fu feunga le rei ko ui a I he whakaafi. Kai ke mahu inga ho tari io ke whakaafi, ko ui a I, it's not enough. He nai, na nau toki maua na e toko taha na e ikai ke tae tau e te unga na ne tui na ke ne tui e ia te unga mari. E kua mai rewa ka te tau tolu, koe mo ui o ku paupe ke iai haliliu. Koe toko taha koe ni na ne tui e te unga ke he koe ka te unga mari na e kai peke liliu e ne mo ui ana ia. Pea koe ne pehe rewa koe ke hane tau ke hui kanao mari. A koe vesta taha ia. Pia whai rewa he tui, o ui he tui e toko taha koe nina ne ui e kaumea. Pia nei kai kea hataria, ai koe vesi taha ua ia. Nei kai kea hataria e toko taha koe ni. Na ne tui e teunga tai tāu. Au kua maira kete tau tolu koe katoanga kau koe ia he katoanga mari ku fi e mau ke iaha o tari. Tari ki he tui. E taime ku pehe mai koe hae huinga na ke tui e teunga tai tāu koe teunga ia. Koe mari kotoa pepe, koe katoan kotoa pepe, ku tala mai fomolo o e te unga ke tautui. Pao ka pao heke ke tautui e te unga koe o atu moia, e riki tautui ki tua, hake koe toko tako e ni. Aio ku o mai lewa ka te tautolu, ke tau ku o pao, ia e ngahi umea ku tau ke tautu kutu atu, koe tau fie mau ke tui pe tautui e te unga ku tau sa ia ai, ikai. Beau ku fie mau ke koe ui koe ia, o pao te tau fail, te tau tari, pe ku tau I kai ki tau tono no ke tau tari ki he ui koi ia, ai e koe vees tātou lui ke vai tāwha. Pea koe tāno whatātāo e aho ni, o ku eko mai ka te tau tolu, whekau aki, pea moe vā koni o sesu, pea mo hono, moe kau taki koe, taki lotu koe ni. Pea o ku, o pea tu ki tua atua e nau a kiu puke nau, ti peiti koe nuk whai. Pea koe mai rewa ka te tau tolu koe kalasia e o tua, o ku ne ui, ki tau tolu kotoa be, me he highway and byway into the weakness ki he ke tau maua e ngahi ulerei kotoa be o e moui, pia moe ofa o tau fuaki. Pia kai ke ngata ai, o guon mai ka te tau tolu, ai karistiane e moui e karistiane. Koe hange hafu web, pia koe hafu kupenga, hina o kum fefe taulaki ai kalasia o tua I ene whakaafe pia kui ai lewa e tau ataina ke te tau tō ke tau tari ke whakaafe koe ia. Pia e tau tari, tari koe ia ki he ke tau teiki ai whakaafe kua mai he o tua pia kua mea wihoko o kua ai e mea ku hoko pia kua hinga ia e tau whanongo ki he ahoni konga tō he ahkoe ni o kua whakaafe ki tau tōru. Kai alu e tau manatū ke ki tokotaha koe ne kuwe ke teunga tāu. Koe tokotaha ia, he keke ke alu ke kātoanga koe ni mari koe ni he wani, o kuke mo ui angahala ia. A koe kalasia ku angahala ia, kalasia ku ikaipeke hariliu, kalasia ku uku ikaipeke hatonga mo ui. A koe taupehe koe tonga mo ui a nae ku, upehepe ku saiga ku is not that there, is not that yes.
Yes, yo, yes, but get no one know. Pego my lewa, I pore. Pego my lewa, he conga. Tohi go ni hange ko yo o mai ka te tau tau le ko ko fui ta no fa ta ta ko na se su ko fui ya ho ye u ki mu wa ye be be si pu ke ya a se su o a ve ka ka hu lo ka ka ki lo tu ko na ko fui ta no fa ye se su ko ni o ku ne tu i hanga to nu be ke ka u ka ki lo tu ka ko me ko ko na u ka e ka ri go ya ai fa ka si ko a tu de ke na u fa no ngo ke ho ngo re le yo ku malanga tu e se su be ka ke ke toi fomo e peke toi diliwai e nau tonga moui. Pako ko whakaafea, o ko mai toutou repeat pe a foi whakaafea ko ia ki Israeli, o whakafomo ia e hono whaka. O mai e kau palofita, o aue ki hono o mai e sone paptaiso, peka ke ngā tai ko e kau taki, ko ia o e kau siu he taimi ko ia na nau angatu. Peke ke nau hanga, ke nau whakatonga e natu ke nau si o ilo, ko se isu ia ai misaia o nau tari ai. Pe hi he nau tae tari ko ia, ai whakaafi ko atu e se isu, ke nau maua e mo ui, anga mo oni mo totonu, o hangi o whakafou ia son baptaisu, pe whakafou mai ia se isu, ngai palani ko toa pēna nau palani ke nau hanga tamatei, ai foha e o tua, o e alo o tua, pene pehe lewa, ko tau sire o ko tohi whakaafe ko ni whakaafe I rewa e kau wanga halamu e kau sen daire ki he kātoanga Māori ko ni ku hoko. Pene pehe rewa ko mea ia ku tonu ke tau siu ki ai. Ka nei nei ki hawa se Jesu o mei lahe e ne kātoanga kai. Pia mo e kau tanatu ko hau, mo e kau whaianga hala. Ko ngā ko e kakai ko ni, pene e ne lau pehe o ku Ko toko taha koe o ku maha maha ki ku ne whee mau a e toke tā. Ko toko taha koe o ku mo ile lei ku ke ne whee mau I ha toke tā. Pa ku pehe pe, o taimi koe o ku tau pehe pe ta tōku tau sai o hange koe atamae kau whāresi. Ta ke nau mau pehe pe ta tōku nau mau ni oni. Ma u mōne e lau koe ne e tui tapu Pope Francis. Nane ai e o pehe koe, foi fōunga, foi mea ne ua ku ne kou a Keynes e mau ni oni. I e tainimi. Koe uraki, koe kau nosisem, koe kau tamakoku nau atamai, matatamai iau nau whakauhinga. Kono wa koe presterism, aia koe tokotaha kone ne hanga malanga e mea koe iau behe. Koe ku whaiha mea o kaipeke whakafou o tipeni he kere skalasia e otua, kaku tipeni pe I he ku loto oku. Aku whafarala peke loto whae tangata, koe inga koe ne whaia e mea. Aku e good work. Hala atake ane te whakaukaua nei e koe mea kātou koe koe kalasia, koe mea ofa, o mai whafou mahe o tua, o malawai ki tau whai e mea koe ia. He mōne lau, ka I kai ki ai ha o tua he tau mōi without Christ, we do nothing. Ka ki tau maua Kristo, koe ia mea e ki tau lawa o whai. Pe koe ia I kaunga whanonga I eiki, ai e koe, Ko ia hao nia, moe wholofola ku o mai ka te I tau tolu, ke tau mui mui ai, o nea tataki ki tau tolu, o tala mai ka te I tau tolu, o ku ui whaka aho mai, ae kātoanga koe ni maari koe ni ka te I tau tolu, ke tau o mai ke pureanga o e iki e aho kotoa pe. Pe koe ui koe iau ton ke tau tāria, o ikai ke tau whakalongolongo pe, o hangai koe tangata koe na ke kia hane, hane teunga, taane, ko mea pehu hoko, uria ke whetu e tangi mo whenga I takia e nifo. Kau tonu ke ai ha tau tari, pa koe tau tari ko ia koe tau whakatomala. He koe kamata anga ia o e malanga a seisu na ne talake mo whakatomala I whakatatau koe e ki he tohi tapu ki he I ongorelei koe mātiu mo whakatomala he kua ofi e pureanga o tua. Aiko foi mea e ku pehe keo liliu pe ku uif e foi lea whaka kariki koe metanoia. Koe metanoia koe liliu ai tonga mo ui, liliu ai whakaukau, liliu ai loto, liliu ai way of life. Ke hoko pea e igiia ko tau tataki. Pe ku hinga e na tau lelele mai ai he I he kamataanga e tau lotu ki he Sāmi Uatolu, ko e tau isipi le reia.
pako I he tai sibile rei te nehanga taki ki tau tolu, te nehanga o marui ki tau tolu, pe nehanga porowaika te I tau tolu, ka ke ngā tai ko tau whalala mo mea kotoa pe tupu ki ai. Pako I ai whikainga. Tau kore mua I he misa koe I he sāpate koe ni kore ke iki ke toko ni mga te tau tolu, ke ua pe ke tau hange koe toko taha koe na koe tai te unga ki he marī, tai tau e ne te unga ke ki katoanga ta ane o e foha o e tui, ka tau hange pe mua koe kautanak tuku hau, ke tau whakatomala, ta foki, pa tau whai e finangalo e hiki, e koe te whito ia e ne fwoi tā noha tā tā koe ni, koe tau whai koe ia e finangalo e hiki, o ko kau ia koe mohu, tā poakia te tau tolu, pa tau lotu pe e wike koe ni, kore ke hiki e ne tataki, Mune toko ni, kui kaka tau tau, ke tau lawa o tari ki ai, ke tau mui whaalot, ke ngā tai lau mau pe tau wholofora, o tau alu mau pe ke misa, ke ngā kumi hange, kune omae ka te tau tole kātonga misa, une utau atua o kātonga ia ia, kune hanga fuaki mai ia ke te tau tolu, pe tau whanongo fu, ke ne ongore rei, mune wholofora, pa ko tau whaiko ia, tau atu osia e misa, Ke hoko ki tau tolu, koe ngai mea ofo koe ke tau hanga talaki atu, koe tau mo ui ai, ke si kakai, o nau whee mau. Ai toko ni whakalau maare, kakai o nau whee mau. Hau atu haki ipu vai, o kakai o nau whee mau e tau rea, rea ofa, mo e tau mata fie fia, o hange pe ia. Haki tolu I vai, o ku tolu o tō. Koe ia kou lotu, kore pe ke ikere toko.